Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate

neki klateži pod mostom. So si rekli, kaj bi sposten. Vse grejo teč na hipodrom, potem pa sanjat kamalom. Spet stari vragi se dobijo.

Yeah. A si predstavljaš, da takole zakrubljaš od fotra avto in pržgeš svoj radio. Radio študent. Yeah. In potem zadaviš svojo punco, spakiraš kufre in greš. Samo ti in tvoj radio. Yeah.

0: Došla je tiho i ušla u legendu. Vidi, vidi, vratila se iz legende.
1: Aj ti još malo u legendu.